جگری دوست. اس فلم میں محمد رفیع کو آپ نے سنا، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی.

0: انڈونیشیا میں شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 47 تک پہنچ گئی ہے۔ اروناچل پردیش، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، اوڈیشا، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ہاکی میں نیدرلینڈز میں ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے گروپ ڈی کے میچ میں بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اور کرکٹ میں میزبان سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے 2 وکٹ پر 288 رن بنا لیے تھے۔ آج 80واں یوم آزادی پوری دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے دلی میں تاریخی لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریبات میں ملک کی قیادت کی۔ وہاں ان کے پہنچنے کے بعد لال قلعے پر پہلی مرتبہ قومی گیت وندے ماترم گایا گیا۔ اس سال کی تقریبات میں 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے یوا شکتی کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کے کروڑوں شہریوں نے اپنے پختہ عزم اور لگن کے ذریعے ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ان کوششوں کی بدولت 25 کروڑ لوگ غربت سے باہر آ گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا بڑا نشانہ طے کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت جو کبھی 5 کمزور معیشتوں والے ملکوں میں شامل تھا، اب دنیا میں ایک بڑی اور سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ کوئی ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے خواب اور عزم کی طاقت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بڑے خوابوں اور مضبوط عزم سے ملک کی کوششوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
1: کوئی بھی راشٹر تب مہان بنتا ہے جب اپنے سپنوں، اپنے سنکلپوں اور اپنے سامرتھ کے دم پر آگے بڑھتا ہے۔ بڑے سپنے ہماری سوچ کو وستار دیتے ہیں، ہمارے سنکلپ درڑ ہونے چاہیے۔ جب سنکلپ درڑ ہوتا ہے تو کٹھنائیوں سے، آپداؤں کے بیچ سے راستے نکالنے کا سامرتھ اپنے آپ ابھر کر کے آتا ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ توانائی کی یقینی فراہمی موجودہ دور کی بڑی ضروریات میں سے ایک ہے اور سرکار نے اس سلسلے میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی ملک کی توانائی کی یقینی فراہمی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
1: انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے، اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں۔ انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا، نیوکلیئر انرجی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کے ایک نئے لکشتر لانے کا راستہ طے کر لیا ہے۔ 2047 تک ہم 100 گیگاواٹ نیوکلیئر پاور کا لکش لے کر کے چل رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار نے ساحل سمندر کے 99% علاقے کھول دیے ہیں اور سرکار اب سمندر کی گہرائیوں میں تلاش کا کام سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور نئے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
1: ہم نے 99% کو جو کبھی نو گو ایریا ہوا کرتے تھے، ہم نے اس کو گو اہیڈ ایریا کے روپ میں کھلا کر دیا، اور اب ہم سمندر کے بھیتر بھی ایکسپلوریشن کرنے کی اور نئے نئے بھنڈار کھوجنے کی دشا میں ہم پربرت ہیں، ہم پریاس کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ورش اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم رکھتے ہوئے سمندر منتھن کی گھوشنا کر کے کام کو گتی دینے کا نرنے کر لیا ہے۔
0: وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے مختلف پبلک امتحانات کے لیے غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیراعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو اے آئی کی ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح یہ نوجوان عالمی سطح پر اے آئی کے شعبوں میں سرکردہ رول ادا کر سکیں گے۔
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمٹ کیا تھا۔ اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے۔
0: اپنے خطاب میں وزیراعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قوت کی 7 دھاراؤں سپت دھارا کو بروئے کار لائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اگلے 5-7 سال میں ملک وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو گزشتہ 5-7 دہائیوں میں بھی حاصل